0: Kwa majina ni Lydia Esho, mkazi wa Ndulele.
1: Kwa majina langu naitwa Patrick Olosiri, mimi mkazi wa Ndulele.
0: Mayan FM imekuwa radio ambayo inatupasha habari, imekuwa kielelezo kwa jamii nzima.
1: Napenda sana kusikiza Mayan FM, inatupatia habari moto moto, tena inatuchangamsha zaidi. Na naomba Wakenya wote tusiri kusikiza Mayan FM.
2: Na mimi ni ngoma Mayan FM. Olosho labo.
3: Mayan FM.
4: Olo

0: Mbago mwana ipo samaya nkajele ilo nge mwaki singi shororo lo sholang Yola kajo kumbukumba mambo ni mengi kabisa eh masando machache
1: Saisit endama omeda shosato monare enteiba Jumatatu omeraba iki juma Ibuidare chief letabo ole kweba
2: Mayan FM
3: Kabisa na nade apli kijong ene Media Max Waves Wala na app
4: Kabisa
3: Ya kisha junoto Shumo Google Play Store
4: Ashu Karaki App Store, store.
3: Download.
4: Yes.
3: Ure mwana mingi zangara na nyegira wala ajo yeta ngara mtandao na gira yengi yang na gira yimba yimba wala nini ngoni.
4: Yes.
3: Tiniara na app mtu kia la uyo. Mm-hmm. Na pasta ya worship ya yuyo au rakiki yendo ki. Sa yengi nini ngisho kidogo.
4: Kabisa.
3: Ure tabu wa wanda wiki.
4: Yes.
3: Wala kajada gira kajo mikusu mitontai.
4: Mm-hmm.
3: Nige daba ye tiniara na app.
4: Tesimu.
3: Mela uyo kaa mimi ninyana nade signal. Aa. Ame na signal ya duwe nitumia. Signal na jia ni ya mutanda?
4: Ni ya mutanda.
3: Ni ya online.
4: Yes.
3: Ni ya basha na signal ya radio ya mutandao.
4: Mm-hmm.
3: Wa signal ya ra na lotu na radio. Mm-hmm. Ino. Ya basha.
2: Ewangan Olu Show. Mayan FM.

0: kabi sana jeli mbali kwa nakabu kwa nani rukona side risa umwana imalikani imalikani waraki pe baisha ngapi
1: satano
0: maya gasa sasi kidogo mashine sibo nado rubo lomon alusi amato kwa mashine alusi alikia kajuru satano lakani warami metile na riki dajua kwa nani mshindele kuna jia lanoto loa msa yangu alifunyaja
1: tikitam
0: alifunyaja
1: tikitam
0: yes mkai na dumbo lomo lugani ugurana ikaja aito beraki yes
2: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kishwa iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako.

0: Sai se dandama na ga shin dorobo lo mudi atoma ya limne bombo tinere na bishana ka ji Samson olege balor kiyoi lor baraku lor ke juwa do ten karage ngolo ten hankare na gira bodo ko yegira ngoro ele muna jore do bodo na ba sane sulak ro londo lor ke juwa do neta ke ado ko itine tumi hankare ka tukula wore ne sian lor baraku ko do modwa ele do to ho kilometa na rele ne balunya na jo ke jawna ka jinga ke ri kore eti serikali kito ne bo serikali ya county hay ngora kin jangare tina county or ke juwa do e magata ko lomun yangama mayan fm
1: kilo 20 kwa mkongo. Alafu maji ni msuto sana. Kuna mama imeumia sababu ya maji. Napata maji na saidika sana.
2: Tumetembea tena kilomita 6 ikiwa ni distance ambayo kina mama kule mashinani wanatembea kwa kutafuta maji ya kunywa, na sasa sisi leo tunatembea kwa sababu ya Oltaraja community kule sehemu za Olenarau. Ninashukuru sana nikitoa mwito kwa serikali yetu tukufu ya Kenya pamoja na serikali yetu ya county na wawakilishi wa ward zote kwamba wajibu wao ni kuhakikisha kwamba maisha nzuri na maisha ya kupendeza na maisha pia ambayo yana furaha yamepatikana mashinani.
0: Ibale ngoro horbara gole mburoreto ipakete mboyu kwa bejana rota nkara kemuradi ni maendeleo ni tutabaya oro governor ipatiri kwa lendutu tenebo MCA lewa nga dolo kurto ulegisho yana oro mwani ya lebaru nye lebara kwejo metra behar barabara ni meukure tumoki hara senkire mwore nye tenebo na asenye kulia biashara ni kumboga nejo na keyeu na katabaya oro governor ijo lendutu tesiku noto ole ngesele katabana itayu tolo penye na luboro leshe
3: kwa naro norma ili nchete kwa wana ba hahadi po kini njo yu wakara kisho yan kaji ya ba imie kwa yu kwa nukari kwa wana ba ni ama hapa na nikita geluzwa ba ye kete na ba kita gelakita ye kini jawa kita gelakita ye kita geluzwa ba ye irosi likilan nisho ma yudu rosi likilan ya kusero niki jito yu wala kati abu shuku nyalwe na asi yu wakari kasim niki tina kusero na yu kajo number 1 kitu kisho ule anakana ne mrita yuwa kambaka silen ne me yuwa letu ya sarkasi kita na sarkasi ne nukari yuwa kintaiki ne mwai yuwa kintaiki mamu kuntani wakia lewa ya kamiye kendi ya lakaru para parali miki ya lalikira ibu nyantaki ya kila siku ama hati ye kafana amu ya lorua shilaba ya wale kisho yan ya lorua jen jor kafana jor lentu sukura kaja tiki njor ye iye kura kaja tiki njor ye iye kura tena yuwa kwa usulisho nitu mitoro yuwa kses mutona kenyo
0: lomon oibalu nyelo baraku lena mburuwa bunge mo yuko beya naroga kaisho kulio mun sana udendeba kaji Samson olege wang.
4: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablet.

0: Clara si. Hey. Ini lah untuk kali lawan yang kita di mana giving di bawah nana yang kira ni nyajo. Aisha dan Kai Clara si. Hey. Aha, edi oldongan laure nage ekwe divenagi pindi ata yatakuwa nasema ashenka itolara si. Nikira nage yo mariongolo nage venezi yolaka jubedere nage merigishteru ingitesheni yolaka jolewe ni ile siku bwana. Nadoto oldongani ujito rudia namba tafadhali. Namba ni iyo inanitere unyilo message. Mtu anatuma message nero nage rajo rudia namba. Tere unyina na nitere unye. ni kali sana. Kaka ore nage ya ni jagira nage ya mariti. Yato nage nkitesheni ya Mayan FM. Round ni ya kwanza. Nagira nage itomondra ipo wakini buwana. Na walika sana gira nage ajoki mwingi ndani peki tu mnage airi ya mari moja kwa moja. Nagira nage ishanari shata roshu siyesi mroli kiki ajoka igira atumia nage nkitesheni ya Mayan FM. Toku na sayenda mayola kajo saisir nage ya narogrodi ya daiga ni ora tikita mobo. Ni grana gairia mari pole pole tolika kisi ajoka igra rumia Mayan FM nage toko na sayenda maninti jungutungana kubo arokuni grana gajo gemere gesha mefika grana gai gurumisha mambo pole pole niyo naga jari yangana ibadaye badaye kalurusie alikita rave nye tuta ile style ambayo tutaingia nayo soko leo leo ni mwecheche akore nage ya neja grana gai jianta pole pole pole pole pole pole pole pole grana gabo tenkeju nabu mpaka nage nabaya na adage inkulia sahi nage sato monare ntipi budare nage SK tinikinyoro lenga kaji nage emeregesho lenki sonko ye ni gira nagabu mpaka na adage sato monare ntipi teatro lelere Mayan FM WCW nikigirajo nipie mtu nadolta ajo by the way kuna watu wapa edinja ilunga nalo ediba naga ijishikia ticket ilunga nalo ediba atajo nage hiyo masai kifika hanza na mimi adoto lunga lojo Patrick ololchike jiru nanyo ololchike erondadi ya pake atukintayu rosokoni aya keji ninyo Patrick ololchike ametoka wapi uyu edweli mukake I think ni naro adoto lunga lojo Mayan FM ejiro nye hello Mayan FM ni John nataka mtu. John tumepata message yako. Wadolo lungalo ejiro na wapata ejiro nye na wapata loud and clear. Nataka mtu. Amesema anaitwa nani huyu. Keji Kevo. Keji Kelvin. Ejiro ataye anataka mtu. Mimi ni Elisha kutoka Kajado. Mnipe mtu. Haya sawa. Elisha message yako imefika. Adoto lungalo jo nipe mtu ni abii kutoka Kajado. Niko na 21 years. Nimemaliza form 4. Pia niko na katowi. Na by the way. Kingira naga ikoneja. Tutakuja kuanza na abii by the way. Ndi huyo abii. Abii kama unasikiza. Waragebe wash saa 9. Karada. Tinikishukunya naga round ya pili. Na ekibunda raite runye abii. Tunaanza na abii. Keji ninye abii kutoka Kajado niko na 21 years. Nimemaliza form 4. Nejiro ninye niko na katoi. Kenda ninye nkitike raiti ni weji. Nede jo ninye kiingua Kajado. Neto lari ntikita mobo. Keliki siyo yoka abii kigiraka endelea jo geni alo glada pekirumugi. Ai wanye ilawa lor glada lenye kwa laini. Pekiruma rejo minus 1. Kakavere nage ya neja. Toshi wengi siyesi mroliki yoka joka igira rumia Mayan FM broko na sayenda mani. Ndi jungu nage rungana kubua rokuni. Na toshi nage simu. Munakurumusori na apsha normusori yare uni na udo na bo na apsha na. Shunakurumusori na apsha na uni yare. Na udo are uni are na bo. Kigira naga po pole pole. Ndiyo naga ajo mampo yuko shuari. Mampo yuko shuari. Na ina nago lai ningo nipe ya gira ajo kibwana. Leo. Mairi ya maritara moja kwa moja. Amu mampo yuko sawa sawa. Nadia kana ajigalura rashontai plan. Nikijingira rosokoni. Amu iki utana iki mpiripiro sokoni. Ai piripiro sokoni proper. Kaika ura nage ya neja. Kaika ura tumia Mayan FM toko na sayanda. Manu wakilisha mtaa yako. Mayan FM, hello. Hello Mayan.
1: Hello Mayan.
0: Mayan FM mina.
1: Ms. K.
0: Wee.
1: Mambo.
0: Pua sana.
1: Unuangea na jemura ajado.
0: Karibu uleng.
1: Asante sana.
0: Kajado yuko vipi?
1: Kito zali zali.
0: Sawa, ndijungu na aduku ni yari. Mwambia tuende pamoja.
1: Alama ndio mama Simon Jaimi ni Ramayan.
2: Ehe.
1: Alafu huko Kajiado tu hapati vizuri.
2: Wapi huko Kajiado wapi?
1: Mhm, hapa Kitengela tu.
2: Kitengela sawa. Mhm. Asho leng Jaimo. Nagiranaga jugelo iningo ni mila mari togoa tunarudi kibonaga ngamune na simu inyi. Igiranaga wakilisha mtaa yako nikiligisi ya jona tupato ukiwa wapi. Amiyola naga jo round ya pili na ikibonua jingo sokoni moja kwa moja. Aidabash, kake ajogi nage mila mari mambo yuko sawa sawa. Iti nage nkaki naisha ya kigredi ya mari nage mpaka sato monare endeipa.
3: Mayayan FM
4: YNFM na wong pointi na bishana eni ni kato yuk naro kauti
3: Mayan Mayan FM
5: Mayan FM na wong pointi le esumizo yuk Kajiado County.

Ni kitinage aduingire sheni ya maa ya FM na dolda naka ajo ildaigani oratomon oimit. Ninjana kwa ngorpeosh satomon endepani. Yola kajo tarudi round ya tatu kifunusi edu aju ngosokoni ndani kwa ndani. Kage in the meantime, dosi ya marangas nage. Yola ajo erejo na aja bibu ya na anataka watu wakajado. Hii watu wanarok. watu wanarok bwana. Kage, kare mbure mboi na jeni weji. Na nyanage ayu saini kivani ngajo anasema sema aje kigira rishirishu lewa la Kajiado wa inje inje mwandolda ajo ni wengi hapa aya kigira siye ayu ngoro amu judi kito shukuruna ilawa la Kajiado awashiki simu mtu anasema anataka bila gini ashiki simu naka yu wakini kiposie ayu ngure mure mpoi natia ni weji keji ninye ni Sylvia kutoka Narok. Nede jo niko na 22 years. Niko second year single. I'm searching a serious partner. Pia sina mtoi. Clan and older Rosero. Nede jo ninye Sylvia and older Rosero ninye nero na nage larinare. Larinare sahi. Mero longani. Munashika iyo? Nere jo nage nye kera 22 years, nere jo si entito ta Rosero. Nage yu a serious partner. Kama unasikia uko serious na unataka nage Sylvia, tera unakur kilikuwa itini. Teja geni pe Sylvia, niyo daga jore lewa la ultra Rosero minus nyinyi. Nimuwa nage Sylvia ideale Narok. Tera unakur kilikuwa itini ya munage 0700499467. 499467. Nelo to yuke rishara kabisa. Na ndo nage mengoru Sylvia araka araka. Kigrabe kulolewa lojido nage. Nipe huyo Sylvia. Kigrabe doko ya.